Kedan mirova xemla jiyaniye Bedewbuna xwazayê û pakiya evînê Armanca pîroza kedkarane Lewma jî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Cav nebarî dişerê hem

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Ez ne garibe ve axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Guhun min nas nekin, wê kes ve nas neke.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Evin biroze. Evin çavkaniya jiyana mirovahî. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memûzî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da